0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

wala kanunay sa mga magwawali, kundili bisan sa kongregasyon o sa mga nagapaminaw niya na. Busa karon, mingon siya sa versikulo 4, ako nagkahimo usab pagsulti sa makaninyo kung ang inyong kalag nahapuli pa sa akong kalag. Ako nakahimog bagay sa mga pulong batok kaninyo o kaninyo ang akong ulo makalingo-lingo. Mingon si Job kanilang kung sila lamang ang ana sa iyang sitwasyon

nga may espiritu sa kaaghop din naghulagway sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo pinagi sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan. Siya nagabuhat sa gihapon niya na bisan karon mga higalag igsoonan. Kinitungod kay sa panahong isugid ta kaniya ang atong mga sala, matinumanon o matarong siya aron pasailuon kita niya sa atong mga sala o paghahinluan kita niya gikan sa tanang karautan. Kinimatud pa sa unang Juan 1:9. Nagahuga sa gihapon siya sa atong mga tiil bisan karon. Nasato pa, nagahinlo sa gihapon siya sa tanang iyaha. Sama ka na to. Apan, gipakita niya ang sumbanan nga kung buhaton usab nato ka na ngadto sa uban, dili ta hunaw-naong mas labaw kita kanila kung dili mo paawas kita sa atong kagulingon uban sa pagpamit kanila sa kamaturan. Kinahanglan gayod nga ludhan sa atong mga tuhod ang pagkamapainubsanon aron makahimo kita sa paghugas sa ilang mga tiil. Ug kana mas mayo pa kaysa dibatihon ta kanang mga tawhana. Lamang sakit pamalandungan nga kanang mga bahina wala buhatan ni mga tawhana ng amigo ni Job. Kun dili nagiglantugi kun nakidibati pa hinuon kini mga tawhana batok kaniya. Mao nga mingon siya sa bersikulo 5, apan ako but muligon kaninyo sa akong baba ug ang paglipay sa akong mga ngabel makahupay sa inyong kasakit. Sa malamang nga mingon si Job kanila, dadun ko kamo sa linain nga pagi, kinitungod kay mingon siyang paligunon ko kamo din ang iyang mga amigo o lipayon ko kamo, matod pa niya. Tingo agad niyang muhugas sa ilang mga tiil. Nasato pa, buot niyang mahibalik ang ilang maing relasyon sa matag-usa din mauntay ang ngayon nilang gibuhat ngadto kaniya niya ng mga hitabua. O sa size, mingon siya, bisan ako nagasulti, ang akong kasakit wala mahupay. Bisan akong gipasagdan, unsa may makapalinaw kanako? Siya sa kinatibok ang gayod din si Job, wala na gayod mutabang kanila. Apan mingon siya sa versikulo 7 o 8, apan karon ako gigool niya. Imong gihimong alaot ang akong tanan nga katilingban o gigunitan mo ako nga mo'y usa ka pagpamatuod batok kanako o ang akong kaniwang nagapasundayag batok kanako kini nagapamatuod sa akong atubangan. Matud pa ni Job, gipadangat mo kanako ang katigulangon o gipuno mo ako sa mga kunot-kunot. Busa, mipadayon siya sa versikulo 9 ngadto sa 11 nga nagaingon. Ako gilaksi niya sa iyang kapungot o ginalutos ako. Batok kanako, ginapakagot niya ang iyang mga ngipon. Ang akong gabatok, nagatutok sa iyang mga mata kanako. Gibangangan nila ang ilang mga baba kanako. Ang akong aping, ilang gisagpa uban ng pagbadlong. Sila sa ilang gagalingon, nagtigong bato kanako. Ang Diyos nagatugyan kanako ngadto sa mga walay Diyos. O nagatugyan kanako ngadto sa mga kamot sa mga taong dautan. Sama kini mga tawhana ng wala gay pagtuo sa Diyos. Amigo man unta sila ni Job apan mitagad sila kaniyang sa mag-ilang kaaway. O nakabantay ba kamo mga kahigalaan ng kaigsunan nga anay mga magtutuo usab karon din mas maayo pa ang batasan sa mga unbeliever kumpara kanila? Mao nga gila ni Job nga kining iyang mga amigo way ko kahadlok sa Dios. Nagunaw na silang may pagsalig sa Dios apan sa matod dili sila balanse diha kang Job sa tanang panahon. Mao nga din sa bersikulo 12 mingon si Job, diha ako sa akong kalipayan o iyang gipikas ako. Oo, siya nagagunit kanako sa akong liog o iya akong gilambos. Iya usab akong gihimo na iyang iligon. Gila ni Job nga gitugutan sa Dios kanang tanan nga mahitabo siya ang kinabuhi. Dili pa lamang dugay, nakagawas sa tangkal ang binuhi kong rabbit o gigukod gini sa iro sa among silingan o gipaak sa liog dayon giwisi-wisi og mayo, busa, namatay kini diha-diha dayon. Sa samang pag-iusab, gikan niya na, kanang tanan na sulayan usab ni Job. Kinitungod kay mingon siyang ang Dios migunit sa akong liog. Ingon siya, o gilambos siya. Usahay, ang Dios nagabuhat niya na kanato, mga higala kaigsunan. Mao nga sa bersikulo 13, may padayon siya sa pag-ingon, ang iyang mga magpapana, naglibot ka na ako. Ang akong mga amimislon, yang gipikas, huwag siya, dili mo pasaylo. Ang akong abdo, yang gibubo sa ibabaw sa yuta. Kung ang igong kapaitan gayod sa kinabuhi ang atong pag-aisgutan, mingon siyang ang tanan ni anang mga bahina, iya gayod nga nasulayan mismo sa iyang kaugalingon. Mao nga sa 14, mingon siya, iyang gidaot ako sa kasakitan nga nagsunod-sunod siya midasmag kanako nga ingon sa usa ka

0: higante. Mingon siyang ang Dios misaka kanao gigan kaniya nga samag usa ka higante. Gibate ni Hob nga sama siyag gihimog durmat sa Dios sa laing pulong. Ingon niya nang mangbutanga ang gibate ni Hob niya nang mga higayon na siyang kagulingon tungod sa iyang sitwasyon. Og sa versikulo 15 mipadayon siya sa pag-ingon, gitahi ko sa sako ang akong panit o gibutang ko ang akong sungay sa abog. Ang akong nawong napula na lamang sa hinilak o ang akong mga tabon-tabon ania ang landong sa kamatayon. Nakita ba ninyo kung unsa kaduol sa kamatayon kining tawhanang si Hob? Gitinguhan na niya kana apan mili kay usab siya gikan niya na. Anana siya sa bungaw sa kamatayon sa tarang panahon niya nang mga higayon na tungod siya ang sitwasyon. O gituuhan kong nasayad usab siyang mamatay na sa bisan unsang orasa kinitungod kay labihan siya ka masakitong tao sa tanang mga masakiton. Og sa D-City, matud pa niya, bisan wala sa akong makamot ang paglupig o mahinlo ang akong pag-ampo. Karon, sa makausapa, makita ta ang dakong mga butang sa kinabuhi ni Hob din kinahanglan dumalahon diha-diha dayon. Sumala sa itong nakita, ang iyang mga higala wala gayod misulay sa pagdalag kaniya sa David din, masabta ni Hob ang iyang kaugalingon. Kundili kanunay hinoon nila siyang gihagit pinagig masakit nga mga pulong. Gihagit nila siyang dipinsahan ang kaugalingon. Apan sa higayong buhaton na ni Hob ang pagdipinsa sa iyang kaugalingon, gibaliwali usab niya ang Dios. Nasato pagipasdunggan niya ang iyang kaugalingon kaysa kaugalingon sa Dios. Ang dakong suluran gikan niya ng tanan, mao ang pagkundina sa iyang mga amigo kung higala ngadto kaniya, imbis nga giyahan nila siya ngadto sa mapainobsanong kinaya sa iyang kaugalingon. Apan sila migamit hinoon og dilimayong pagtrato kun pagtratar kaniya sa tanan nga panahon, busa nahitabo ka ng tanan. O ginumdumantang sa panahong ang tao, musugod na gani sa pagdipinsa sa iyang kaugalingon, gibutang niya ang iyang kaugalingon sa posisyong sama sa gisgutan ni Juan na tumakita sa unang Juan 1 versikulo 8 o versikulo 10. Di nagaingon, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Ug walay kamaturan din ni kanato. Jis, kung umingon kita nga wala kita magkasala, siya gibuhat nato nga bakakon o ang iyang pulong wala din ni kanato. Sama kining bakakon ng Dios. Sama gipahimutang ta ang Dios nga maoy mabasol sa tanan. Sama usab kining gipakanaog ta ang Dios sa iyang posisyong pagkamaghuhukom o siya nakaron ang angay paghukman. Nasama bag ang tao ang mas gamhanan o may kagahom sa pagsilot sa Dios. Sa matod lamang gayod, anay daghang makatauhan din mahinukmanon kayo sa Dios. O gingon niya ng buhata ang gihimo ni Hob gikan ini. Gipailan niya ang iyang kagalingon, pinagi sa pagingon, wala sa kumakamot ang panglupig. Sayang pagpamulong niya na, sama lamang na mingon siyang nasayop ang Dios sa pagpahimutang kaniya niya ng sitwasyon na sa iyang kinabuhi. Og mingon pagayad siya, og mahinlo ang akong pag-ampo. Og dili kay sa magkausang higayon lamang ako nakudungog og ingon niining klaseng pulong akong pinulungan, gikan sa pipilang magtutuo na karon. Mga kahigalaan o kaigsunan, wala ako magatuong anaa sa mahinlo ang atong mga pag-ampo sa tanang panahon. Og mao kini ang dakong hinungdan, nga maingon gayud ako sa katapusan sa akong mga pag-ampo, kining tanan, akong gipangamuyo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Kinitungod kay, nasayad akong si Jiri Ayawan, wala gay mahimo sa iyang kagulingon kun wala ang Dios. Apan kining si Hob, nagahuna-huna nga makahimo sa iyang kagulingon, gikan niya ng tanan. Og sa versikulo 18, sumipadayon siya sa pag-ingon, o kalibutan, ayaw pagtabuni ang akong nugo, o ayaw paghatagi o pahulayanan ang akong mga pagbakho. Aniya, mipadayag sa mabugat nga pulong kining si Hob sa tanan. Gihangyo niyang diliunta tabunan sa kalibutan ang iyang mga dugo. Kung ang dugo ni Abel midangat sa Dios, ingon usab niya na ang ipangandoy ni Hob ngadto kaniya. Mga kaigsunan o kahigalaan, ang Dios dili gayud magatabon sa dugo. Siya nasayod sa miagayng dugo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ilabi na kung nisalikway mo siya sa imong kinabuhi. Og sa versikulo 19, mingon siya, bisan nga ni karon tanawa ang akong saksi atua sa langit o ang pagpamatod kanako atua sa kahitasan. Ang Biblia hangtod sa kinatibuk-an niini, nagatudlo gyud mahitungod sa pagsulat sa atong mga buhat kon binuhatan. Apan anay nagaingon, buhaton ba gyud sa Dios ang pagtago na ng libro ha? Mga kahigalaan, ingnon ko kamong ang tanan gyud natong mga buhat kon binuhatan, dili malilong kun dili matago sa Dios ang tanan. Ug kana malista gayod, ug kana dili tagad kaduwa-duhaan. Ug sa bersikulo 20 mingon siya, ang akong mga abyan nagayubit kanako, apan ang akong mga mata nagapaagay og mga luha ngadto sa Dios. Ingon niini ang larawa ni Job samtang naglingkod siya uban sa pagtulo sa mga luha gikan sa iyang mga mata samtang nagayubit kaniya ang iyang mga amigo isip bakakon sa iyang kagulingon matud pa nila. Mao kanang mga butanga ang akusa sa mga amiguhan ni Job ngadto sa iyang kagulingon. Og karon taliwala nining tanan ania nakita sa katapusang bersikulo nining kapitulo 16 then mao ang bersikulo 21 nga nagingon aron siya mudapig sa katungod sa tao uban sa Dios og usak anak sa tao uban sa iyang isig katao. Labihan kamasadya gayod pamalandungang anay tigpatunga kanato isip pa nga magtutuo ni Hesukristo nga sa laing pulong anak kitay atturne kun abogado nga mao'y nagpresenta kanato ngadto sa Dios nga amahan diha sa kahimayaan nga sa ato pagayod andam na ang tanan kanato then anay usang nagapanguna alang kanato o gipamatud an kining mga bahina ni Apostol Pablo usab sa dihang mingon siya sa unang Timoteo 2:5 kay may usa ka Dios ug usa usab ka manalaban sa tiliwala sa Dios ug sa mga tao si Hesukristo nga tao. Mga kaigsunan, tinguha gid niyang mamahimong tigpatunga tali kanimo ug sa Dios apan kana kung dili pa siya ang imong tigpatunga hangtod karon. Ug tungod kay anapakitay nahabilay mga minuto mga kahigalaan ug kaigsunan, lakbitan ta karon ang kapitulo 17 apan sa pipilang bersikulo lamang. O gani abasahon ko ang bersikulo 1 nga matud pa isip dugtong ni natong mga pagtuon nagaingon ang akong espiritu maluya na nahurot na ang akong mga adlaw ang lubnganan andam na alang kanako. Nining mga higayon ana nagayod sa labihang kasakit kining si Job din ana na sa bungaw sa kamatayon ang iyang kahimtang andam na ang iyang lubnganan busa ginahaw na niyang sa bisan unsang orasa mamatay na gayod siya. Og sa dos, may padayon siya sa pagingon. Sa pagkamatuod, adunay mga yubitan uban kanako ug ang akong mata nagasudong sa ilang mga hagit. Nining mga higayon ha, sa maghimalat yung nagadgayo kining si Job. Ug anana siyang palibot ang pipila niyang mga amigo uban sa pagyubit-yubit kaniya. Labihan ka manindot nga paglarawan kining mga bahina. Kinitungod kay, imbes nga dasigon siya nining mga tawhana, nakigdibate pa hinoon gihapon sila batok kaniya. Mga kaigsunan o kahigalaan, ingnon ko kamong posible gayong mamahimo kitang ligong magduto apan wala ikatabang ngadto sa mga katawang dili paluwas nining kalibutana. Kinahanglan tang ilhon nga dili gid kita makalikay gikan sa maharasong mga pulong usab. Ngani, nining mga higyena samag ang Dios labihan ka maharason ngadto kang Hob apan nagalipay usab siya kaniya sa tanang panahon. Ang Dios nagapanalangin ragayod kaniya gikan niya ng tanan o magpapabalik sa main niyang kahimtang. Hinumdumantang matuod nga paghahukman ragayod sa Dios ang mga katawan apan hinumdumanta usab nga dagaya usab siya sa dakong kaluoy o dakong grasya. Busa din sa versikulo 3 may padayon siya sa pagingon, ibutang karon ang pagsalig o pangakuhon mo ako uban kanimo. Kinsa karon ang buot makigsangka kanako? Si Job miingon nining higina. At least, nakahimog gihapon sila sa pagsikhan sa akong mga kamot. Busa sa 4:5 mingon siya, kay gitaguan mo ang ilang mga kasing-kasing gikan sa salabutan. Busa ikaw, dili matuboy kanila sa itaas. Ang mga tao, nagadumili sa ilang mga higala, mahitungod sa ilang bahin. Bisan ang mga mata sa iyang mga anak na ngalubog. O ganun pa siya, gikan nini, na dili nagayod magpaulog-ulog kanila. O nining mga tawhana ngayang amigo. Dili niya buot nga basulon pa nila og mayo. Og tungod kay nagapadayon ang kadaot kaniya, mingon na lamang siyang ana-ana ako haduol sa kamatayon. Og garon lukso din ni sa versikulo 3 si mga higalagigso nagaingon, kung sa siyol ako magapangita, ingon nga akong pinuyanan, kung sa kangitngitan ana ako ibuglad ang akong higdaanan. Wala niya tuuhing makaikas pa niya ng iyang kahimtang, kundili mo nagayad ka na ang iyang kamatayon. Musa, sa versikulo 14 ngadto sa 16, mingon siyang, kung sa kadunutan, ako nagaingon, ikaw mo'y akong amahan. Sa sulod, Ikaw ang akong inahan, ug ang akong igsoon, ug ang akong igsoong babay. 15, nanhain man ang akong kalauman, ug mahitungod sa akong paglaom, kinsa ang nakakita ni ana. Kini, mupadulong ngadto sa mga trangka sa Siyol, kay dito lamang sa abog adunay pahulay. Matud pa niya nini, ang kadunutan, masaduol na kaniya kaysa iyang amahan o ginahan. Ang iyang mga ginikanan mo'y nagpakataw kaniya nining kalibutan na, apan mas duol pa kaniya ang kamatayon kumpara kanila. Kinitungod kay, ang iyang kaugalingon andam nang mubalik ngadto sa mga abog. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa iyong mga pulong, din sinalamang usab kutob ang atong panaguban, mga kahigalaan o kaigsunan, tungod kay wala nagkitaigong oras o panahon. Apan taliwala niya ng tanan, ako nang hinaot kagad itong mga butanga, nakahatag o pagtulunan ka na to, taliwala sa kinabuhi ni Job. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan, tungod kay ang Dios nagapadayon sa pagmayamay ka na to, mahitungod na iyong mga butanga, aron usab kita makabantay sa tanang panahon, taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa atong kinabuhi. Magampo kita, mga kahigalaan o kaigsunan, sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios nga gamhanan, naghan kayo mga butang nga mong nakita gikan ining kapitulo 16 ug 17 sa libro ni Job mahitungod sa iyang kinabuhi. O Dios nga mahan, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi sa bisan unsang orasa, tabangi kami na makasukol ug makabarog diha sa mga tubangan. Aron kami o Dios sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo uban sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi, mangkon namo sa gihapon ang talipay ug kadasig sa pagpangalagad ilabi na sa pagpamit sa mga pulong. Salamat o Dios sa tanang kamaturan nga mo nakita sa kinabuhi ni Job, na ikaw wala gayud magapasagad kaniya sa tanang panahon. Ikaw nagabantay kaniya ug naghagit kaniya aron siya mamalig-on sa iyang bagtuo, taliwala sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Dalaygon ka o Dios, tungod kay kana imong gipakita kanamo aron kami makabantay usab ug magapadayon sa pagsalig kanimo sa tanang panahon. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Mugtong luwas. Amen. Ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: kapay sang kabuhi.
1: Nagalambot naman sa inyo ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ining programa sa kahanginan ginahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sang Dios sa tinutuyo nga magdugang aton nga ihibalo. Kagsubong man magdugang aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas sang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa Salmo 20 kag akon pagbasa ng versikulo 7 kag 8 sa sini nga dinalan sa kasulatan. Ang iban nagasalig sa mga kangga kag ang iban sa mga kabayo. Apang kami magasambit sa ngalan sa Ginoo nga amon Dios. Sila nagaduko kag nagakapukan. Apang kami magabangon kag magatindog sing tadlong.

0: Ang kalantahon nga aton bag-ugid lamang ginpamatian, isa ato kakalantahon nga ginkuha sa mga salmo. Salmo 27, "The Lord is my light and my salvation." Ini nga kalantahon, katahom sa iyang mensahe para sa aton. "The Lord is my light and my salvation. The Lord is the strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid, because the Lord is my light and my salvation." Inibalang kalantahon nagahatagid ini sa aton sin dako nga pagtunan. Kung may isa pa kabutang nagakaparalyze ang tawo, amo ang ginatuwag naton kahadlok. Apan nagapasalamat kita nga ang Ginoo wala naghatag sa aton sin espiritu sin kahadlok, kundi sin kaisog. Ini kaisog tungod sang aton niya kasiguruhan. Kasiguruhan tungod nagsalig kita, nagtuo kita sa aton niya nga Dios. Kag amo ini ang mensahe sang sininga kalantahon sa aton sa sininga adlaw. Kakabay pa nga naaman man ang aton subong nga mapanauna, kag subong man tagipusoon sa pagsugata naton sa aton Ginoo paagi sa aton pagtuon sa pulong niya, paagi sa sadto nga kalantahon nga aton bag-o gid lamang ginpamalandungan. Kag bag-o kita magpadayon, gusto ko man nga magtamyaw dira sa isa sa mga utod naton nga makugigid sa pagpakigupod sa aton sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo. Si brother naton Julito Angkoy, no? Nga nagapuyo sa Coronadal, South Cotabato. Salamat gid utod sa imong pagtawag sa akon diri, kag kabay pa nga mangin galamiton gid ang pulong nga aton ginapamandungan nga mapalinton mo man sa mga kauturan naton sa iglesia nga gintugyan sang Ginoo sa imo bilang isa sa mga manugpangabudlay kag subong man haligid ra. Kag kabay pa nga sa gyapon ng Ginoo magaparayan gid sa pagpatinad sa tagsa-tagsa ka mga bulaton nga gintugyan niya sa aton. "Truths in times of trouble." Amo ini ang topiko nga aton subong ginapamandungan suno sa makita naton sa Salmo 20. Now, sa ginhambal naton ining Salmo 20, isa ini sa mga salmo nga ginsulat ni David. Apang pinasahi ini nga salmo tungod kay ginsulat ini ni David para sa iyang makatawhan nga sa iya nga pag-aman sa patag-awayan, amo ini ang salmo nga ikantahon, iambahon sa mga katawan sa Israel sa atubangan sa Ginoo sa tabernakulo. Kag ini kun lang taon naton, masapuan naton diri nga katahom sa sining salmo. Kay nga man, isa ini gali kapangabay sa mga katawan sa Israel sa aton Dios para sa ilang hari nga mangin madinaugon siya batok sa iya nga makasumpong nga iya nga paga atubangon sa indi lamang madugay. So amo ini makita naton sa sining salmo diri. Kag kun inyo pang ginahisayran gid ang ini nga salmo, ginbahin-bahin naton ini sa lima ka mga bahin. Diri sa versikulo 1, ang kamaturan diri nga makita naton, "The introduction to the psalm." No? Diri ang pagpanugod, kag ini nga pagpanugod diri, isa ini ka pagpanugod diri nga may ara gid nga dako nga pagsalig nga ang Ginoo magasabat sa ila pangamuyo nga amligan kag subong man buligan nga mangin madinaugon ang ilang hari sa adlaw sang kagamo. Kag ining adlaw sang kagamo nagapatuhoy ini sa tion nga magpangatubang ang ilang hari sa ilang kaaway sa isa ka patag-awayan. Kag diri sa versikulo 2 tubtob 5 makita naton diri pangabay sang mga katawan sa Israel sa Dios para sa ilang hari diri. Kag pag-abot naton sa versikulo 6, diri nagsabat ang ilang hari si Haring David. Nagpahayag diri sang iya nga ginatawag naton diri pagsalig, "The confidence of the king." Kag diri sa versikulo 7 iton tubot, so kag amo ni aton pagkatun-an subong, the consolation of the people. Diri naton makita ang kalipay sang katawhan tungod sang ila nga pagsalig, nga patod ang pag-upod, pagtipig, pagpakamaayo, pag-amlig, kag subong man paghatag sing kadalag-an sa ilang hari. Kag diri sa versikulo 9, amo ning katapusan diri, diri nagtakop ang ini nga salmo paagi sa pagdayaw sa Ginoo tungod ang ila Dios amo ang ila nga kalawasan. So amo ini ang kaundan sa bilog diri nga salmo kag sanay baluan naton kag sanaton anaton nga ang salmo amo iniya ang kalantahon. Kung mahimnal kita subong, ang himnal sa katawan si Israel, amo ining salmo. Kag diri kun aton ilang taon, ginatipon ini, agod nga makanta nila sa nagalinain nga mga kaimtangan o kung okasyon nga sa diin gibugay san Dios sa ila. Kag kun aton gini nga lang taon, no? Kung nagaisahanon ka, madamo sa mga salmo nga makatag sa imosing ginatawag naton diri comfort. Kung ginbayaan ka sa mga pinalangga mo, ginsikway ka, may mga salmo nga para man sa mga ginsikway. Kung nagamasakit ka, may mga salmo man nga para sa naga malasakit. Nagpakasala ka, kagusto mo magbalik sa Diyos, may mga salmo man sa mga nagpakasala nga nagbalik sa Diyos. Ara ka sa kabugnaan, sa kalipay, may mga salmo man para sa mga katawhan nga nangin mabinungahon ang ilang pagpabuhi kag may kalipay sila. Ginadlukan ka, may mga salmo man nga para sa mga nadlukan. So nagakalinlain nga mga bahin sang aton diri nga kabuhi. Amo ini ang masakpuan aton sa sininga salmo diri. Now, balik kita sa Salmo 20. Sa ginambal naton kag aton na ini nga nakita kag ibalik-balikon ginakon ini permi nga ang Ginoo wala nagsaad sa imo nga ang imo kag ako nya kabuhi manginahayahay. Ang kamatuoran diri nga makita in aton sa pulong sang Dios nga may ginaman ang Dios sa imo kag sa akon sang adlaw sang kagamo. Now ining adlaw sang kagamo indi ni adlaw nga 24 oras lang kundi nagapayag iniya sang isa kahugna sang aton pangabuhi. Maiban sa aton nga ang pag-aman sang Ginoo sang adlaw sang kagamo sa ila, duwa, isa, apat lang kaadlaw. Maiban nga sinimana, maiban nga binulan, may iban nga tinuigid. Lain-lain ang pag-aman sang Ginoo sang adlaw sa kagamo sa iya nga mga kanakan, sa imo kag sa akon. Kag indi lamang amo sina, nagakasari-sari man ang mga adlaw sang kagamo nga ginaaman sang Ginoo sa imo kag sumungman sa akon. Ayan ang iban sa aton personal ini nga mga kagamo. Pero may iban sa aton nga pinamilya nga kagamo. Ang iban sa sulod sang iglesia mismo. Ang iban sa sulod sang ilang komunidad. Nagalinain nga mga ginatawag naton adlaw sang kagamo. Kag hindi lamang amo sina, nagakalinain man ang kabaskugon sang kagamo nga nagaabot sa aton kabuhi. Ang iban daw hindi gid tanto. Ang iban mabaskog, pero maiban gid nga tam-an gid kabaskog. So ini tanan-tanan nagalinlain, wala na to napaktan ang kabaskog sini, lain-lain man, pero ang patod lamang nga butang diri nga makita in aton sa pulong sang Dios nga nakasiguro kita nga ang Ginoo ang naghatag sini. Kag tungod siya naghatag sini, siya man mismo ang magbulig sa imo kag magabulig sa akon nga mangin madinaugon kita sa pagatubang naton sang sini nga adlaw sing kagamo nga ginbugay niya sa imo kag sa akon. Kag diri makita naton kung ano ini karon ang tinutuyo nga agina hatagan kita nga agina amanan kita sang Dios sang adlaw sing kagamo. Kung kamaturanan din ang makita naton para nga maintindihan naton hindi ini agod gubon kita kundi agod pasaron kagligunon pagid kita labinigid sa aton ni pagtuo sa aton nga Dios. So maning makita naton diri. Now, pag-abot naton sa versikulo 7 tubtubotso, we have heard the consolation of the people. Suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo ang inigali nga dinalan amo ini ang pag-upod ni David kag sumong man sa katawan sa Israel sa pagtingob sa ilang ha, mga tingog sa pagdayaw sa Diyos sa kung ano ang himuon sang Ginoo sa ila nga ginapangabay sa iya. So kung sa aton pa, versikulo 1, tubtob 5 ang nagkanta diri ang mga katawan. Pag-abot sa versikulo 6, si David. Pag-abot sa versikulo 7, kag 8, nag-upod sila. Actually, hasta ini sa versikulo 9. So, umunin makita na itong diri. So, we have heard the chorus of David and of the people praising God tungod sang ginhimo niya sa ila. So, kung aton bilang taon, may ara dira nga pag kinatuhay, nga ginbutang ang mga katawhan sa Israel kag si David sa sininga din nalang sa kasulatan diri sa versikulo 7 kag 8. Kag ano ini ang ginabala diri? Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. So ano diri ang contrast? Ang mga katawhan niya sang iban nga mga nasyon, ang ila ginasaligan ang kangga kag ang kabayo, chariots and horses. Pero sila ya, ang ila ginasaligan ang ngalan sang Ginoo nga ila Dios. Kag anong resulta? Sila ang mga katawhan nga nagsalig sa mga kangga kag sa mga kabayo, sila mapukan, magaduko kag magapukan. Ang katawan si Israel nga nagsalig sa ngalan sang ila Ginoo nga ila Dios, sila ya magabangon kag magatindog. So aridri kun lang taw naton, we have heard the contrast. First, their origin of trust, horses, chariots, the name of God. The outcome of their trust, the result of their trust, they bow down and fallen. The children of Israel, they are risen and standing upright. So umaning makita naton diri. Now, kun lang taon galibala naton ang ininga dinalan sa kasulatan, sang pagpahayag sang manugsalmo sa sinigali nga kamatuoran, ang butsilingon sinigali nga ang ilaya nga kabilugan sang ilang pagsalig indi sa ila kusog, indi sa mga butang nga ila nga nahimo o kon mga butang nga nagapalibot sa ila, mga taming nila o kon anuman yung butang nga makahatag sa ila sing kadalagan, kundi ang ila galiya nga pagsalig yara ya sa ila nga Dios. Ang mga katawhan sa palibot nila, ang iban niyang mga nasyon, nagasalig sa ila kangga, nagasalig sa ila nga kabayo. Pero ang katawhan sa Israel, nagasalig sa Dios gid lamang. Kag suno sa makita naton sa versikulo 8, ang nagsalig sa kangga kag sa mga kabayo, mapukan sila, mapirdi sila. Apang nagasalig sa Dios, magatindog sila, magabangon sila, kag magatindog sing tadlong. Now, ano ang kahulugan sang mga kangga kag sang kabayo diri? Kung ang taon naton, sa una gali nga panahon, ining mga kangga kag ining mga kabayo, amo ini ang ginatawag naton mga hinganiban nila sang una nga amo ini ang pinakamaayo kag pinaka-epektibo. Na nadumduman ko sa mga nagligad nga mga ginatawag naton world wars, no? Di duwa na ka world wars ang na-experiensyan sa kalibutan naton, World War 1, World War 2. Kag isa sa mga obserbasyon gali, kung sino ang madasig maggiho nga mga soldado, kag kung sino ang mayara nga mga maayo nga mga hinganiban, amo ina ang masami ang nagadaog. Amuning suno sa ila sa mga historians naton, kung sino kuno ang nagakontrolar sang hangin, no? He who controls the skies controls the war, no? So amuning grabe gid ang pagsalig sang iban nga mga nasyon sa ilang air force, no? Kabisan pagani subong ang ginahatagan gid priority ang air force, no? Kaya ti, kung sa atun pa, ining mga ginatawag natun diri chariots, horses, amuni ang mga fighter planes, subong. No? So, amuna ka-importante, amuna ka-critical. Kaga tungod sini, masami, tungod nga nagapangabayuya ang mga iban nga nasyon, madasig ang ilang pagiyo. May karwahi sila, may kangga sila, madasig ang pagiyo sa ilang mga soldado. Kaga mabudlay, perdihon sa sining panahon ang nasyon nga may ara, mga karwahi, kagsubong man, mga kabayo. Amuna nga ang mga Babylonhon, ang mga Assyrianhon, no? Amo ini ang isa sa mga hinganiban gid nila nga ilagid nga ginasaligan. Kag ari diri kun nataw niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga isa ini gali ka simbolo sang ginatawag naton human devices, mga pahito sang tawo. Kag ambot silingon sini, amo iniya ang abilidad sang tawo apang sa Gihapon tawo lamang sila. Kag tungod sini, nagambali si David kag ang makatawan sa Israel nga wala sila nagasalig sa pahito nila, kundi nagasalig sila sa ila nga Ginoo. Kag anong matabo diri? Tungod nagasalig sila sa Ginoo, mapukan man sila pero magabangon sila kag magatindog. Kung sa aton pa, makita nato niya sa pulong sa Ginoo na may mga tinion man nga matumba ang katawan sa Israel, pero magabangon sila kag magatindog sing tadlong. Apang ang iban niya nasyon, nga ang ginsaligan nila ang ila kagulingon, hindi ang Diyos, magadako sila kag nagakapukan. Kung sa aton pa, they were humbled, ginpaubos sila sang aton nga Diyos. So ari ko lang taon naton ang ininga dinalan sa kasulatan. Makita naton nga may mga kamatuuran diri nga ginatudlo sa aton na tuhoy sa ginatog naton pagsalig, diin naton bala ginabutang aton niya pagsalig. Kung may mga kinawadon kita, diin naton ginabutang aton niya pagsalig sa aton bangko o kung sa aton niya Diyos. Kung may ginakahadlukan kita, may ginakangawaan kita, diin naton ginabutang aton niya salig sa kaligunan, sa kapag-on sa aton balay o kung sa kapag-on sa aton Ginoo. Kung may mga butang kita nga ginakahungawaan, diin naton ginabutang aton niya salig sa mga katauhan nga naibaluan naton, mga koneksyon naton, o kung sa aton niya nga koneksyon sa aton niya nga Diyos. So, umunin kung aton niya naton, madamo sa mga bersikulo diri nga nagatudlo sa aton sang ginatawag naton ni pagsalig diri. Na diri sa Salmo 118, versikulo 6, tubtub 9, may matahom diri nga ginpahayag ang manugsalmo sa aton na tuhoy sa pagsalig sa Diyos kagsubong man sa tawo. Kaupod sang Ginoo sa akon luyo, wala ako sing kahadlok. Ano bala ang mahimo sang tawo sa akon? Ang Ginoo yari sa akon luyo, sa pagbulig sa akon, busa makakita ko ang akon handom sa mga nagadumot sa akon. Maayo pa nga magdangop sa Ginoo sang sa magsalig sa mga tawo. Maayo pa nga magdangop sa Ginoo sang magsalig sa mga prinsipe. So ari ko lang taon naton ang ining dinalan sa kasulatan diri, masapuan naton nga ang aton nga pagsalig hindi gali iya sa tawo kundi sa Ginoo. Kaya nga man ang aton Ginoo wala iya nagabalhin. Ang tawo sa siniya nga tion may handom sa pagbulig sa imo. Pero ayan boss, wala na sa singhandom nga magbulig sa imo kay siya mismo buliligan man. O kon basi boss, tungod nga naglainay ka mabuot, hindi na siya magbulig sa imo. Nagkambyo na siya. Pero ang atong Ginoo, walay pagkambyo. Amunay nga kung lang taon niya naton sa pulang sa Ginoo, ang hambal diri sa manugsalmo, maayo pa nga magdanghop sa Ginoo sang sa magsalig sa tawo. May ari pagidri sa Salmo 108, kagdiri sa versikulo 12, tubtub 13. No? May kamatuoran diri nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo sa aton na tuhoy sa Gihapon sa ginatog naton pagsalig sa aton ni Diyos. Hatagi kami sing bulig batok sa kasumpong, kay walay pulos ang bulig sang tawo. Paagi sa Diyos, magaisganan kami, kay siya ang magatapak sang amon mga kasumpong. Ang kamatuoran diri nga makitain naton sa pulong sa Ginoo ang amo sini. Ang Ginoo makahibalo kung anong himuon niya sa mga kaaway naton. Ang kamatuoran din nga makita inaton bla sa pulong sa Diyos. Kunyara kita sa kamatuoran, kagyara kita sa pagkamatarong. Hindi gali kita ang kaaway sa mga malauton, kundi ang Diyos mismo. Dako ini nga comfort sa imo kag sa akon. Kung ginayamuhat kita, kung ginayaguta kita sa mga di tumuluo, tungod na matutom kita sa pag-alagad sa iya, nagtalikod kita sa sala, nagtindog kita sa kamatuoran, hindi gali kita ang kaaway nila, kundi ang Diyos mismo amo ang kaaway nila. Kaya ang Ginoo mismo ang makaibalo kung ano ang himuon nila sa ila. Sa pagtakop naton sa sininga pagtuon kag pamalandong naton sa pulong sa Ginoo, gusto na kong idulong ang inyo pangunauna dahil sa Salmo 9, versikulo 10. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton diri, ang mga nakakilala sang imong ngalan magasalig sa imo, kay ikaw o Ginoo wala magbiya sa mga nagapangita sa imo. Amo ining kasiguruhan naton. Ang katawan sa Israel kaupod sa ilahari, may kasiguruhan sila. Kay nga man, ginpangita nilang Diyos sa adlaw sang kagamo, kag ang Ginoo nagbulig sa ila. Sa imo, kag sa akon, sa sini nga adlaw sang kagamo, pangitaon naton ang Diyos. Kay ang Diyos magabulig sa imo, kag sa akon. Kabay pang Ginoo, magapakamayo sa ning pulong, atong ginpamalandungan, sa liwat, ining abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jesus 2DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuoran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Ginapabakod sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato ang kapasidad sang mga emergency responders sa pag-atubang sang mga kalamidad paagi sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA training. Tinutuyo sang pagbansay nga mapauswag ang ihibalo kag ikasarang sa mga miyembro sang South Cotabato PDRRMC Responder o Response Cluster kag iban pa nga emergency responders sa madasig nga pag-assess sang mga damyos kag pagtumod sang gilayon nga kinahanglanon sang mga komunidad nga naapektuhan sang kalamidad. Importante ang RDANA sa pagkuha sang insakto kag masaligan nga impormasyon nga manginbasihan sa mas madasig nga pagdesisyon kag paghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga apektado nga residente. Paagi sa nasambit nga pagbansay, tinutuyo sang gobyerno probinsyal nga mapatuman ang mas organisado kag mas koordinado nga sistema sang pagresponde sa tion sang kalamidad.